0: Rêlêra seyr û bi tam û bertêra Ba
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
2: Ne kerbaçî seywan Seywan û sûrên cihan Sebet û sovîn xan Lanû û yek çezam Le meseley birinca Hemûya neyxon bes
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
3: Bes birincî Mahmûd cey mitman û xwastî hemûana Boye li nav hemûyana bes birincî Mahmûd
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
4: Lem dunyaya da kezor car pir yetî li nav umedî Her kirdeweyekî xêrxwazî wek çirayekî geşa li tarîhî da. Emro derfetekman heye tawekû tu bibîte hoy gorankarî li jiyanê xêzanek da ke çîrokekeyan dilî hemû mirovekî hestyar dihejênêt.
5: Katjimêr 3 ba katî herêmî Kurdistan Speda FM
6: سرکی فرکسیونی گرتوده پارلمان عراق رایگان دستالدارانی توانای برابرنی سی پارزگاشان نیه. حکومت عراق برای رکیل برژاندی خان مولید اهلی کندر کرد. وزارتی دروی امریکا رسامندی لسفروشنی هلیکوپتری جنگی و کلوپلی سربازی به عراق در بری.